omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccator simus semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

Christe qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem malando vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eam qui secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et

Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, id in trace tectum meum, sit tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.